0: Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet, it all seems limitless.
1: Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь, как на неисчерпаемый колодец. Хотя все в жизни случается некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень большое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь какой-нибудь вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз, может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь во сколько помнил? Ну, раз 20, все равно жизнь кажется бесконечной.
2: Como no sabemos cuándo vamos a morir, nos toca creer que la angustia es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo a determinado número de veces. ¿Cuántas veces más y recordarás cierta tarde en la noche? Una tarde que fue una parte tan extrañable de tus sueños que ni siquiera puedes imaginar la vida sin usted. Quizás 4 o 5 veces más, quizás no es eso. ¿Cuántas veces más verás salir la luna llena? Quizás 20, sin embargo, todo parece ilimitado.
3: Við vitum ekki hvenær við deyjum. Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera útrátandi brunn. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Í örf á skiptin er að segja. Hversu oft myndu rifið upp sérstætt síðdegi bernskóðum? Síðdegi sem er svo samúið verið þinni. Þú getur vart hugsaði lífið eins og þess. Kannski 4 sinnum. Eða 5 sinnum. Ég vil ekki svo oft. Hversu oft myndu sér fullan mánar í svo hinn? Kannski 20 sinni. Samt verðist allt útrúðum.
4: Poiché non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo provvisorio. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia? Qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza vedermi. Forse altre 4 o 5 volte. Forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia,